Hefur tú onkuntíð hugsað at Twin Tonelikeur onkuntíð verður spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tonelike. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Góðan daginn og velkomin til Jambalaya. Vi lötu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangarin og pianisterin Ray Charles, som dói í 2004, hei kunna hildi nýtti öra fóingarda, mikið daginn 23. September og mann hei verið að lúfi. Þegar færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinginni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om noe helt annet, nemlig ACM-virslønner og i vår handager i Nashville 16. September.

og stór stjörna tjá tæmum littum spalti henta tónleikin inn tøy honum domte tónleikin verðsla au diktar stemple fyrir country and western og annars framætta vera bygdasligur hillbilly tónleikur.